0: es el Coffee, Coffee, Coffee Cafetero, el payaso Champeta, Champetica Bacana.
1: ¡Hoy es jueves!
2: ¡Puya, puya,
0: puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, puya, pu